0: kommer ett avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forseland.
1: Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med, och även om du har hittat det här programmet för första gången så ska du känna dig välkommen. Jag vill också passa på att skicka ut ett tack till dem som håller på att skicka brev till mig och mejl och lite sånt. Det känns lite bra. Och det uppmuntrar mig också att fortsätta det här programmet. Och jag tycker det är roligt att få sitta och berätta lite grann om egna erfarenheter och så vidare. Denna gången så hade jag tänkt att prata om skillnader. Och kommer nog under programmet att upptäcka.

så kommer du ju att se att båda två är människor, men de är ju inte alls lika varandra. Inte ens i storlek, inte i ansiktet, inte i hudfärg eller någonting annat. I Australien så finns det ju urbefolkning och de är väldigt, väldigt mörka. Och sen har ju då England och en del andra länder också för den delen flyttat ner till Australien och bildat folkgrupper. Och då är det ju vita människor som liknar oss europeer. Om man reser i Europa så kan man ju då märka när man reser igenom Tyskland, ner till Italien eller Spanien eller Frankrike, så skiljer det ju lite grann, men inte så där väldigt mycket. Men det skiljer så mycket i alla fall att det är väldigt många som har frågat mig då om jag kommer ifrån Tyskland eller om jag kommer ifrån Sverige, Norge. Och det syns ju på mig då för att jag är lång och stor och jag är ljus. Och de ser att man inte kommer därifrån. När jag var nere i Sydamerika så var jag bland annat i Amazonas och träffade folket där nere. De var ju ofta lite mindre människor. Lite kanske indianblod, de får säga så. En 25% mindre ungefär, kortare var de framförallt. Väldigt trevliga och gemytliga människor, duktiga på många sätt. Det var spännande att resa i Amazonas, både med båt och gå i djungeln där. Om vi flyttar upp oss till Eskimoerna, ja då ser vi ganska snart att det är en Eskimo. Och de kan ju då påminna lite grann kanske om andra folkslag, men de är ändå ganska unika. Det här jag har räknat upp nu, det handlar ju om faktiskt att människor är människor, men ändå är de ganska olika. Det finns rätt stora skillnader. Framförallt är det ju då i utseendet som skillnaderna finns. Men även i kulturen, alltså deras sätt att leva, så kan det skilja enormt mycket mellan olika världsdelar. Man kan se det på kläder. Och olika smak de har på sina livsmiljöer, typ hus. Eller om de bor i hyddor eller om de bor i lyxhus. Så kan det skilja en hel del på vad de tycker är snyggt och trevligt. Många har en livsstil som inte liknar den som vi har här uppe i Norden. Vi är ju ganska vana vid att ha arbetstider och jobba då kanske mellan 7-4 eller 8-5. Och sen har vi fritid. Medan man i varmare länder har två tider på dygnet då man jobbar. Och så har man en siesta mitt på dagen. Det finns alltså väldigt många olika sorters människor. Det var egentligen dit jag ville komma.